зайде холодну тань, небі за нам очитим поліч, переплисти кілометри